17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznao, za 19 smisel življenja je prepir, 20

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Duša nikoli ne izgubi. Zakaj ne? Ker nikoli ne tekmuje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Dragojević. Peškador in desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Ampak meni je žal, ma moram preveriti, kje je naša Suska. Ona bi mogla že od šestih zjutraj biti tle. Če ste mislili, da se

Tako je, Vič. Peškador in desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Ampak meni je žal, ma moram preveriti, kje je naša Suska, ona bi

kišina sprucunca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, kišina sprucunca.